zan. Ba ba ba do do do do ba zan zan. Ba do ba di ba ba do di do zan. Ba ba ba di ba ba do di do yes. Man, if I remember this evening. Yeah. Up the lazy river.

zan, pa pa pa do do do do, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do, yes. Man, my river this evening. Yeah.